tene kpi kala ka le gungo genchi ma nyi nyare ka ku bo mo le to to go tebe anyi nguri ye ye fe o ku ile ba se ka re to go gendere re ne yo ku tu bo ya pe te o le tu le ke che che che che e ni yo ro ku se be o ku yi pu ko nu le yo o ku ye le ba se ka ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke o le fe tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni e ku ro ru ju ba te mu ne ju ba wo to perang-perang bila sebu uwi te atak pame anak mana keleng ke pulau purwari berkenda berkenda kola sokode mana keleng ke pulau dapanggu mana keleng ke koka tiliri cevye mana keleng ke pulau mata mele etini ne ika felak febi kwe wukunle kasa kura kura kofi sabele le sebu uwi sa kalola neye ufale ketayi teke ule fekara mana keleng ke pulau mulu me mumu ye mena bale o ku ila ber ke motu mu ya woro le mulek bunke tu bo we la nyare vire wo ku re dir bo wo nyare vire lo chungulu we wa sa u lu re abai mena faru we ko la iri la we le mi buru buru.